0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: nömrələrdən 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Dərdə qəmə boyanmır, ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75%-ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada!

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

arkamca kimler sürünür? Cesaretliyim güç mende.

Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda, Araz orada!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür.

0: küsməyim, neyləyim?
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda, Araz orada!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündədir.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Araz Supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin. Oh.

0: zamana.
1: Arazda kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket.

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada. İstəyiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm endirimlər gözləyir. 15 manat

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Daraz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərinə əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.
0: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyera inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

dərdə qəmə boyanmır. Ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada!
2: Siz... Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada!

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: o biləydi.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin. 1-2-3

0: Mana.
1: Arazda kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərinə əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Aras Supermarket.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: siz ara supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

0: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərinə əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: nəsi var?
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.